Sånn går det hvis du ikke spiser opp kveldsmaten din. Det blir mer 80-tallsmusikk, og denne gangen holder vi oss til to av verdens største krigshissere.

Jonas Gahr Støre har sagt at godtfolk må forberede seg på krig. Vi tar karen på alvor. Vi kanskje den eneste redaksjonen I hele Norge som tar Jonas Gahr Støre på alvor, men det gjør vi. Army Dreamers hørte vi med Kate Bush. Skal vi ta en låt fra den eneste krigen stupredaksjonen egentlig bryr seg om da?

Stemmer det. En gang så var det et land som het Rhodesia. Det borte. Men boksen Arcology med Lee Perry, den blir aldri borte. Den hører jeg på hele tiden, I hvert fall stadig vekk. Stuperedaksjonen har fått inn et brev her. Og her står det: Hvis du snakker om krig, Rune, spill noe Sabbath da.

Her hadde du et band som regjerte sannsynligvis lenge før du ble født. For jeg vet vi har hvertfall en lytter som under 50. TNCC, hva bandet? I wanna rule the world. Stupa ferdig, jeg heter Rune. Vi vil ikke ha mer krig.

0: radioresepsjonen 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det. Hjertelig velkommen inn på bakrommet til meg. Hei, jeg heter Didre Sprengtorsk, jeg er nordnorsk taksøster, ikke binær slekte eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør-øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg den neste timen, hvor jeg skal spille noe fresh reggae som jeg har hørt på den siste uka. Big Up Stupe, som var før oss, men 18-19 på lørdag. Da er det bakrommet 10. Vi startet i Leeds. Ny skiva fra The Flying Hats, som vi er så glad i her på bakrommet. Det heter bare Ups. Ok, gjør det kutt.

nye skiva deres. For bare hitte Ups. Sjekk ut Flying Hats. Vi kjører det kutt til. Dette The Lightning. Battle, battle, battle, battle, battle.

Nederland, nemlig bestemt Utrecht. Da det Legesu Festival. Og under den festivalen så skal det også, det går an å kjøpe billett til dette, uten å dra på selve Legesu Festival, som utsalt lenge I forveien. Men det skal være en svær hall. Der skal med professor kurere 24 timer I

i sommer så kom det i skiva som heter Melodies International Presents Arriva Sounds, som Matt Professor har gitt ut masse musikk på Arriva Records. Samleskiva måste flott her, men vi spiller det kuttet her først. Dette en dub, non-violence dub. Dette Matt Professor og Mr. Joe Arriva. Hva ser du i laget? Horace Andy.

Og fra Dread Squad og Voices from the Desert, sjekk ut den skiva. Så skal vi over til nytt fra Vibronics i laget Gina Dub. Jeg digger den rytmen her, On the Mountain Rhythm. Og fra den så skal du få det kuttet her. Dette Mia Songbird. This one.

0: eller på RadioRocken.no. Og vi har hørt ifra den nye skiva til Dub Syndicate, Kingston Files, sier til den. Og du fikk kuttet Time med Capleton på vokalen. Luciano med på den skiva her. Cornell Campbell, Gregory motherfucking Isaac med på den skiva her. Nei, det må du høre på. Dub Syndicate, Kingston Files, ute nu. Og fra den skal vi over til andre skiva som også er ute nu. Nemlig den nye skiva til Kabaka Pyramid, som bare heter for Rebel Music. The lyrics, tapes.
1: Know that reggae music was the foundation of all music. Reggae music is the root of all music. The only music with life. The only music that wake up the slumbering mentality and bring people into reality.

Treasure bus pipe, Kabaka pyramid, Joshiva, rebel music, the lyric state, fight, stand firm. Vi kjører et kutt heldig fra deg, Shiva. Vi kjører et kutt her. We them war. Dette er Kabaka pyramid på bakrom. Yeah! Radio Rock.

er hvordan DJ sprang Vi skal bare ta rulle oss ut av studio For Thomas Mohammed er ansvarlig redaktør for Radio Rocken Er hvordan DJ sprang torsk Hva mer er det å si? Vi høres neste lørdag Men det var ikke denne vi skulle spille Vi kjører dette nye singlet The Blackout Joy fra England I laget John inn Så får vi danse oss inn I lørdagen Ha! I and I Yo! How we treat each other so as a people And we no born evil Ja I'm more love, you know, man Watch this! Ja.

0: Hello, this is Dixon's Quiet calling.
1: Vi har nærmet oss sånn cirka midt i sendinga. Vi er midt i sendinga. Og hopper til Maridalen, som ligger da her i Oslo. Det er også et band som heter Maridalen. Nydelig band som man burde høre på når man går tur i skogen, for eksempel. Eller sitter inne med en kopp med noe varmt, ikke sant? Du skjønner det høstgreia. Romantiseringen rundt høstgreia. Den er ikke, det er en klisjé, og det er en grunn til at klisjéer er klisjéer. Her kommer sangen På nye eventyr med Maridalen.

fikk du som meg litt lyst til å dra ut på nye eventyr. Det jo altså noe rundt hvert et hjørne, hvis man bare kikker litt. Maridalen med på nye eventyr der. Fra Maridalen til et band som heter Grouper. Med sangen Clearing. Den her har jeg... Er litt ny for meg, men jeg synes den hører hjemme på Dixons Quiet Calling. Håper du har en grei onsdag, eller søndag hvis, du hører på reprisen. Du skal vite at jeg synes det fint at du hører på. Det veldig koselig for meg, og hvis du har noen tips, musikktips, noe du gjerne vil høre på Dixons Quiet Calling, så det lov å prøve å finne meg på sosiale medier, og fyre av gårde et brev, ikke fysisk brev, men altså en melding på sosiale medier. Her kommer Clearing med Grouper.

Cumulus med Imogen Heap. Jeg håper jo da selvfølgelig at du ikke satt med telefonen din og googlet. Jeg håper jo at du satt og så på skyene i stedet. Det er jo det den sangen jeg på en måte er lagd for. Jeg står nå på slutten av programmet. Nå er det vel cirka 10 minutter igjen. Mellom to sanger. For den ene må kuttes litt. Altså det her går direkte. Og det er en time jeg har. Og jeg burde nå ha litt, skravlet litt mindre. Bare spilt musikk. Men denne må... begge låten trenger egentlig introduksjon. Jeg bestemmer nå at vi går ut på en låt som er en klassiker fra et album som heter Blue, med låter hun skrev, og hvor gammel var han da? 20 da det albumet kom, altså Johnny Mitchell. Men litt senere så kom det et annet, altså noen litt mer orkestrerte versjoner av låten hennes, som hun da selv synger på. Og det her er på en måte et ubestritt mesterverk på så mange måter. Jeg håper du nå kan lene deg tilbake og være forberedt på A Case of You fra albumet Both Sides Now med Joni Mitchell.

0: Altså Joni Mitchell med A Case of You i denne versjonen, og det er som balsam og magi og alle de tinga du trenger i livet. Med det her så runder vi av Dixon's Quiet Calling for nå. Takk for at du hører på, og takk for at du setter av denne timen til deg selv. Du burde egentlig takke deg selv for det her. Så høres vi igjen neste uke. Nå blir det sendinger helt fram til jul. Og jeg skal ikke love hva som kommer, men det blir mer fokus på varme og kjærlighet og det at du må ta litt hensyn til deg selv, selvfølgelig andre også. Men når man tar hensyn til seg selv, så tar man ofte hensyn til andre også. Tenk litt på det.
1: Dixon's Quiet Calling fra klokka 11 til 12, onsdag og søndag.

0: Hei, hei, hei, alle lyttere på Radio Rakel FM 99,3. I dag det Saras gjestebud. Og Saras gjestebud, det vil si meg, som da kjører selv i dag, som selvkjør, eller tekniker og vert, har den ære å presentere min gjest. Og hun heter Ida Stein fra Sandefjord.
1: Hei.
0: Hei.
1: Ja, stemmer.
0: Du musiker, og i dag så skal vi snakke om den siste singelen du har gitt ut, blant annet.
1: Mm.
0: Men du har jo gitt ut så mye mer,
1: mm.
0: Du har holdt på en stund. Så tenkte jeg vi kanskje skulle ta et slags portrett i dag da. Så fortell, hvem du?
1: Det alltid et veldig deilig spørsmål å få. Hvem du i denne store verden? Nei, altså, jeg Ida Stein, som du har nevnt, fra Sandefjord, og har nå gitt ut min første plate, endelig, debutalbum. Så det jo veldig, veldig stas. Det har tatt veldig lang tid, men det føles så bra og endelig har gitt slipp på den lille babyen og fått den ut i verden. Mm. Og som du nevner, gitt ut mye musikk i flere år, men dette debutalbumet har på en måte det har trengt å modnes litt over tid. Så det det jeg på en måte har jobbet med nå over flere år egentlig da, og bare sy det sammen, komme frem til det endelige resultatet. Så jeg lager musikk, synger, har DJ'et en del de siste årene, og også vært med å produsere en del konserter, så det veldig mye musikk i livet mitt på forskjellige fronter. Da. Mm. Og det har vært veldig givende og veldig positivt for den reisen inn i debutalbumet også, føler jeg.
0: Ja, mm. Du har jo vært i studio her før, du, sammen med en musikkollega.
1: En veldig god venninne som heter Naomi. Det var med et prosjekt som heter Synk, ja. Som vi også har gitt ut musikk med ja, i noen år nå.
0: Jeg husker det,
1: mm.
0: Var jo her.
1: Ja, så det var veldig...
0: Det begynner å bli noen år siden det.
1: Ja, det gjør det, jeg husker ikke når vi var her, men jeg husker at det var veldig hyggelig.
0: Noen år siden, ja.
1: Mm.
0: Så du kan lage alt mulig rart, du. Du kan lage tekno, og du kan lage pop, og du kan lage veldig melodiøse ting. Du gjør jo veldig mye fint med stemmen din.
1: Takk.
0: Du har en fantastisk stemme.
1: Det var hyggelig å høre.
0: Ja, jeg jo ikke musiker, men det du. Så fortell meg, har du tatt en utdannelse, eller det bare selvlært?
1: Nei, jeg begynte som veldig ung å synge. Altså egentlig som liten kid, så var jeg veldig, veldig opptatt av sang særlig da, men også å høre på musikk og danse og sånn. Så jeg begynte i kor da jeg var 7 år. Mm, var sånn jentekor i Sandefjord som het Sandefjord jentekor. Men det var veldig bra opplegg, for de tok det så seriøst. Det var liksom om vi skulle øve hjemme, og det var flere øvinger og konserter i utlandet, og ja, masse greier. Så det følte jeg at det lærte meg ganske mye, både om min egen stemme, men også om det å på en måte stå på scenen og ja, gjøre seg klar til konsert. Og det jo liksom en viktig bit, det også å bli litt trygg da. Så det var veldig positivt. Og så begynte jeg hos sanglærer da jeg var 10 år. Og da var målet mitt å komme inn på musikklinja i Sandefjord. For der har vi jo en fantastisk musikklinje. Det vel Norges største fortsatt, tror jeg. Så da gikk jeg til sanglærer, for jeg var 10 år, med ett mål. Komme inn der. For det var min store drøm da, å få lov å på en måte gå på skolen, men samtidig være blant folk som bare har den samme lidenskapen. Mm. For det kan man jo savne litt når man barn, ikke sant? Og man allerede har liksom funnet ut litt sånn hva man interessert i, så det kanskje ikke så mange andre rundt deg som har det sånn da. Mm. Så det kan jo bli litt ensomt. Så når jeg da kom inn der, så ble det en veldig positiv ting for min del. Ja. Men etter det, så begynte jeg egentlig bare å lage musikk med folk, og gikk da ikke på musikkstudier. Nei.
0: Nei, så det var det, men du kom inn på musikkskolen.
1: Så, mm. Ja. Det var videregående da, så ja. Musikklinja på videregående.
0: Ja, riktig. Mm. Ja.
1: Ja.
0: Så Sandefjord faktisk et sånt arnested for musikere. Jeg trodde det var Trondheim som da. Neida.
1: Ja, Trondheim jo en fantastisk linje da, sånn for videreutdanning, selvfølgelig. Så det jo...
0: Ja. Jo, mm. Det jo sant. Ja. Så du begynte som 10-åring, da hadde du bestemt deg
1: mm.
0: å utvikle sangen din.
1: Mm.
0: Det har jo lønt seg da, tydeligvis.
1: Ja, det har hvert fall det har betydd veldig mye I livet mitt, fra og med, egentlig fra og med barndommen av. Og det å kunne gå inn I et rom og uttrykke seg da, på den måten, det tror jeg mange kanskje som synger kan kjenne seg igjen I, at man på en måte føler at man finner sin uttrykksform.
0: Mm.
1: At man kanskje kan føle seg utenfor I litt sånn andre settinger, men at når man går inn I det musikalske rommet da, og kan bruke stemmen sin, så det liksom, du får formidlet noe på en helt egen måte, og du, ja.
0: Ja.
1: Så det har vært viktig I min reise, I hvert fall.
0: Ja, mm. Det har jeg tenkt på som sanger, så det jo, altså alle kan jo synge, ish. Alle kan jo bruke stemmen
1: sin. Mm.
0: Det ikke alle som har talentet, kanskje, eller gaven da, med den der gode stemmen å høre på. Og den må jo alltid, kanskje, eller ikke alltid kultiveres, men det lønner seg sikkert å kultivere stemmen sin og beherske stemmebruk.
1: Mm. Absolutt.
0: For det jo sikkert mye man ikke kan, naturlig.
1: Mm. Ja, det mye sånn teknikk, mye øvelser man må gjennom, og man kan lære veldig mye av andre da, som har masse erfaring. Hvis man går til sangpedagog for eksempel, så får man inn mange teknikker og øvelser som man kan gjøre for å jobbe liksom spesifikt mot ulike ting som man vil utvikle og bli bedre på da.
0: Mm.
1: Og man kan jo alltid bli bedre, så det jo bare å øve og øve. Men for meg det viktigste den formidlingen som jeg føler I musikken da.
0: Mm. Ja. Og det må jo være deilig å ha å formidle musikk, fordi man blir jo veldig glad av å synge, blir man ikke også det?
1: Jo, man kan kjenne på alle typer følelser egentlig. Man kan gråte mens man synger, man kan le mens man synger.
0: Ja.
1: Men det noe med å bare få ut følelser da, som kan være en veldig fin måte å gjøre det på gjennom musikk da.
0: Ja, og det å liksom gå på scenen og synge for masse mennesker, det må jo være en fantastisk følelse.
1: Absolutt.
0: For da står jo alle der for å høre på deg.
1: Mm.
0: Ja, og da blir de jo veldig takknemlige også.
1: Ikke sant? Ja, det en veldig spesiell følelse, det det. Det liksom noe med, for min del så konsertformatet, det vel det gøyeste, fordi du kjenner på et sånt fellesskap da. Man sammen I rommet, og man føler sammen, og man ser hverandre og danser sammen, eller gråter litt, eller hva man enn på en måte kjenner at man trenger da. Også det som har blitt viktigere og viktigere for meg med hver konsert da, også det å føle seg fri. Jeg synes det så fint å se mennesker som bare danser og seg selv, og klarer å gjøre det på konsert da. Da blir jeg skikkelig rørt. Da føler jeg sånn, ja, da det riktig.
0: Mm. Ja, men det en fin tanke.
1: Mm.
0: Du har et interaktivt forhold til publikum da, skjønner jeg.
1: Ja, prøver litt mer og mer I hvert fall. Sikkert også I en prosess for min del, hvor jeg selv også kanskje blir mer og mer fri da.
0: Mm.
1: Mm. Mm. Og det en god følelse og fin reise også og det har vært veldig sånn gjennom dette albumet også en reise som har blitt når det til slutt ble ferdig så følte jeg meg klar på en måte ja.
0: Hvor lang tid har det tatt deg å lage denne plata?
1: Mange år
0: Ja, for det har kommet sånn drypp med singler hele tiden
1: ja. Så jeg har ikke gitt ut altså jeg ga ut en del musikk de første årene jeg på en måte debuterte som artist det var jo tilbake I 2013 kom vel første singel og så jobbet jeg med en produsent som var veldig gøy å jobbe med og jeg var jo veldig ny I gamet så for meg så var dette en sånn der lære seg ting reise vi jobbet veldig bra sammen og det var Vi var flinke til å bare sånn, nå gjør vi den ferdig, og så går vi videre, og så gjør vi den ferdig, og så går vi videre, og så hadde vi det bare veldig gøy. Mm. Og så gjorde jeg en del konserter og sånn, og så kom jo 2015-2016, hvor jeg var heldig å ende opp I Urørt-finalen. Og det var jo veldig, veldig stas og veldig kult. Men da føler jeg når jeg ser tilbake nå at jeg var fortsatt ganske fersk som artist, og hadde fortsatt behov for å på en måte... leke mer og finne meg selv enda mer da, I musikken så selv om det veldig mange år siden så har det skjedd mye etter det da, som har gjort meg mye mer trygg
0: ja men det bra
1: og selvstendig, ikke minst, det noe med det
0: ja, det en prosess, en læringsprosess
1: det det, ja nei, så jeg fikk et veldig stort behov for å produsere selv så det vel det som har gjort at det har tatt såpass lang tid, fordi du skal både på en måte, du skriver kanskje veldig mange låter, altså veldig mye mer, du har mange flere låter enn de du ender opp med på albumet, i hvert fall i mitt tilfelle, og jeg tror det sånn for veldig mange også. Så du jobber med vanvittig mange låter, og så skal du prosessere de og bestemme deg for liksom, hva er det som passer i et albumformat. Mm. Og for meg så var jo dette første album, så var det en helt sånn ny prosess. Mm. Både det å finne det uttrykket som skulle være da første album, men også det å mikse det selv, produsere det selv, etter du har tatt de avgjørelsene da. Så ja, nei, det har vært en reise som jeg er veldig glad for at jeg var villig til å bruke så lang tid på. Mm. For da kan jeg liksom sjekke det av lista. Fått mye flere verktøy nå for kommende album, da, som forhåpentligvis går litt raskere. For jeg har masse låter som på vei, eller sånn, ja, kan være klart
0: Mange
1: for et nytt album.
0: Mange barn som skal bli
1: født. Ja, det kan man si. Ja, men det føles jo sånn, faktisk. Ja.
0: Men nå føler jeg at praten går veldig lett her, men vi må jo spille musikk også.
1: Ja.
0: Så tenkte jeg kanskje du kan introdusere den låta du vil spille først for lytterne.
1: Ja.
0: Av det du har laget sist, eller?
1: Ja, fra plata. Ja. Kanskje vi kan spille den singelen som kom, den siste singelen som kom før plata kom ut. Den heter All I Hear Is. Og det den eneste låta på plata som ikke tatt opp med band, faktisk. For jeg har med et fantastisk band på skiva, som jeg kan fortelle litt mer om etterpå. Men akkurat denne, den føltes ferdig som den var. Mm. Så den har vært en emosjonell låt å lage. Og fortsatt, har ikke spilt den så mye live enda, men den fortsatt en av de som veldig sånn ferske, og hvor jeg selv også føler mye som på en måte har oppstått i prosessen.
0: Ja, da hører vi den.

0: I hear is. Fortell, hva handler den om?
1: Jeg tenker, for meg så handler den om litt forskjellig, og jeg håper jo at den kan treffe folk på forskjellige måter, men den handler jo om at man på en måte ser noen nær forsvinne, da. Og man prøver å nå den personen. Ja, rett og slett.
0: Mm. Ja, det sikkert en privat historie som vi ikke skal snakke om.
1: Nei.
0: Nei, jeg skjønner. Sånn det med musikk. Det kildene til hva heter det, handlingen og tekster og, ja, og følelsene i musikken som ble skapt kan jo komme fra mange ting.
1: Definitivt, og det blir jo ofte litt triste tekster da, fordi det jo da man blir inspirert til å skrive. Når man har det litt vanskelig, eller ser at noen rundt seg har det vanskelig, så det som regel da tekstene kommer.
0: Ja, de sier det. Jeg har hørt at kunstnerne sier det, at det liksom i den store depresjonen, at det beste kunsten blir laget.
1: Ja, det noe med det, ass.
0: Ja. Og du, tilbake til det vi snakket om i sted. Du sa at du produserer all musikken din selv.
1: Ja, det vil si det har vært viktig for meg å kunne ferdigstille prosjektet. Fordi, ja, gjennom veldig mange år så har jeg på en måte, det jo så sykt mange veldig, veldig flinke folk som det gøy å jobbe med. Men du blir på en måte litt friere da, hvis du har verktøyene selv, sånn at du kan sitte og faktisk jobbe med en låt fra A til Å. Du er ikke avhengig av andre økonomisk, eller at folk skal ha tid og sånne ting. Eller at, altså noen ganger så fungerer det jo heller ikke med disse samarbeidene da, selv om folk kjempeflinke, så det noe med at man kanskje vil ha sitt eget uttrykk. Så for meg så har det vært litt sånn, finne sin egen stemmeprosess. Og så har jeg jo jobbet med veldig mange flinke folk som med på dette albumet, blant annet samboeren min og meg. Vi produserer mye sammen, så han sitter og spiller inn synter og melodier. Og, men vi har alltid, vi har gjort det i veldig mange år, men vi har alltid slitet med å bli ferdig og bli fornøyd på en måte. Så da bestemte jeg meg for flere år siden at bare sånn, det har jeg veldig lyst til å lære meg. Vi bare finner ut av det. Så jeg har vært på litt miksekurs og fått hjelp av flinke produsenter underveis som på en måte har vært villige til å bruke tid da, i studio og vise liksom, ok, hvordan setter du opp din chain, som det heter da, når man på en måte legger på ulike effekter for eksempel, og hvilke plugins bruker man, altså sånne type ting, så jeg har på en måte samlet opp veldig mye erfaring gjennom kule folk som har vært villige til å gi av sin kunnskap da.
0: Ja, ikke sant?
1: Så jeg har vært veldig heldig med det, og tørt å spørre folk.
0: Ja.
1: Og det er så bra med sånne folk, så blant annet den forrige låta vi hørte på, sendte jeg ganske tidlig, eller når den begynte å nærme seg ferdig, sendte jeg til en venninne som heter Live Solid Skjullerud, som også går under et prosjektnavn som heter Mermaid, helt fantastisk sanger og produsent, og hun spiller også i bandet mitt, veldig heldig å ha med henne. Men da sendte jeg henne den låta og bare sånn, hva ville du gjort? Hvordan høres det ut? Og det er så fint å kunne ha folk rundt seg da, så man kan spørre om råd.
0: Spille ball.
1: Spille ball. Det er kjempebra. Ja. Og kult når folk er villige til det også.
0: Ja, man trenger jo noen ganger litt input, eller noen å spare med, skulle jeg til å si.
1: Absolutt.
0: Men som du sier, så er det deilig å kunne beherske alt det her selv, sånn at det blir sånn, nei, ikke sånn. Det var ikke sånn jeg mente at du skulle gjøre det. Man må fortelle produsenten sin hvordan de ikke skal gjøre det, så blir du aldri fornøyd, og til slutt så kanskje man gir seg også, liksom, og sånn, ja, ja, whatever, liksom.
1: Ja, det er noe med det. Og så tror jeg også at det er litt av grunnen til at jeg ventet veldig lenge med debutalbumet også, fordi jeg følte ikke helt at jeg fant ut av hvem jeg ville jobbe med. Og så stoppet det meg litt at jeg ikke hadde verktøyene selv. Så det var et eller annet vippepunkt, jeg husker ikke når det var, men jeg bare bestemte meg sånn, men jeg må bare lære det.
0: Kult. Ja, det er flere som lærer det selv, og spesielt damer da. Sånn at man ikke har mannfolk som skal fortelle dem hvordan de skal høres ut.
1: Ja, nei, men absolutt. Og så tror jeg har snakket med flere veninner og reflektert mer over det siste året, og det er jo flere og flere damer som gjør akkurat det, som er sånn, nei, jeg skal mikse det selv, jeg skal produsere det selv.
0: Ikke sant.
1: Og så tenker jeg sånn, det er kjempebra, men det er jo også litt interessant at det skjer. For jeg tror hvert fall i situasjonen til flere jeg har snakket om, og min egen, så handler det jo også om at utgangspunktet kanskje har vært litt sånn ensomt, og at man kanskje har litt færre å spare med underveis, det er litt færre muligheter til å bare hoppe inn i et studio og ta den kaffen og gjøre den låta. Det er litt mer sånn ja. Formelt, litt mer sånn, nå skal du leie dette studio, og så koster det det og det. Så det blir fort veldig dyrt.
0: Ja, for det utstyret er ja. Dyrt, ja, det kan man ikke ha selv.
1: Ja, nei. Så jeg tror nok at det bare handler om at det er flere sånne elementer da, som gjør at hvis ikke man har så mange veninner kanskje da, som gjør det samme, så blir det litt sånn at du sitter mye for deg selv, eller må bukke deg inn hos en produsent, så ja.
0: Så, ja, ikke sant. Men hva gjør du som når du gjør det selv, hva gjør du da? Hva har du, hva bruker du som program for eksempel?
1: På dette albumet så bruker jeg allermest Logic. Jeg bruker også Ableton litt, men det er Logic jeg mikser i da. Så jeg tar inn alle filene der og gjør opptak også i Logic. Så det er rett og slett den programvaren jeg mest komfortabel med da.
0: Det er veldig mange som bruker det. Det er sikkert en grunn til det.
1: Og så er jeg et veldig sånn enkelt oppsett hjemme på et veldig lite rom, hvor jeg gjør det meste. Men sånn som bandopptakene og sånn har vi gjort i et studio i Sandefjord, hos en tekniker som har et veldig bra studio der da, for å ta gode bandopptak og sånn. Og så har jeg mikset det hjemme.
0: Ja. Kult.
1: Ja, det har vært veldig spennende prosess altså, og så mye flinke folk som, ja.
0: Kanskje du blir produsent selv, vet du?
1: Hvem vet? Hvem vet? Jeg synes det er veldig, veldig gøy. Veldig gøy med lyd, spennende med lyd. Jeg har også gjort litt, vært litt lydtekniker for band og sånn på det spillestedet jeg må booke for da.
0: Ja.
1: Og det også har vært liksom en del av den prosessen å bli trygg, ikke sant? Så bare sånn, gjøre ting. Bare hoppe i det, og så bare...
0: Så du booker for et utested i Sandefjord,
1: eller? Ja, det gjør jeg.
0: Hvilket da?
1: Kurbadagen heter det.
0: Ja, riktig. Ja, det har jeg hørt om.
1: Så der har vi alt fra små, fine lokale ting, eller mer ukjente nasjonale ting, men også store konserter på sommeren da. Så det er jo en veldig sånn stor bredde der.
0: Ja, dere har litt sånn festivalkonsepter og sånt.
1: Vi har det.
0: Så det er en grunn til at man kommer til Sandefjord på besøk, bare
1: absolutt.
0: For å komme seg litt av det kulturelle der.
1: Nei, så det har også, det tror jeg har vært viktig for min del i den reisen, å på en måte jobbe litt på begge sider av scenen da, og jobbe av scenen med liksom å fronte andre fete band og oppleve, ikke minst, masse konserter i alle mulige formater. Det har vært skikkelig givende.
0: Ja, jeg jobber jo selv som booking. Jeg er ansvarlig på et utested her i Oslo.
1: Kult, ja, ja. Veldig fint det.
0: Veldig opptatt av å ha høy takhøyde da, sånn at jeg ikke liksom sier nei, dere er for sånn, eller dere spiller for sånn musikk, ikke sant? At jeg tenker sånn, ja, men selv om jeg har den smaken, så skulle ikke det bety at det her ikke er bra musikk,
1: Ja, det er veldig bra. Og det er klart, Sandefjord er en liten by, så det er ikke, jeg kan ikke booke liksom alt hele tiden, men vi prøver å på en måte ha en fin ja, blanding av ting sånn gjennom året da.
0: Har du hatt noen konserter i det siste forresten?
1: Jeg spilte på Landmark i Bergen på torsdag. Det var veldig, veldig hyggelig. Veldig kult sted. Og Bergen er jo, jeg er halvt bergenser, så når jeg er der sier jeg jo, jeg er bergenser, så nå er jeg hjemme igjen.
0: Snakker du bergensker da?
1: Bergensker! Det hender, jeg gjorde masse når jeg var liten, da var vi der veldig mye også i alle ferier og sånn. Men jeg er litt mer beskjeden nå. Vi får se om jeg lirker fra meg en setning etterpå.
0: Skarre med R. Nei, ja. Det ble Bergen.
1: Synes det var ganske bra, ja.
0: Ja, de sier bare ikke så mye, egentlig. De sier bare Bergen. Altså G.
1: Prøver du å få meg til å lirke ut litt bergensk fra meg?
0: Det
1: var gøy. Nei, vi får se, kanskje det kommer noe etterpå. Ja, nei, men det er en veldig fin by. Så. Ja,
0: det er jo en veldig... Hva skal man si, det er mye, det er litt sånn arnestedet da, for musikere og ja, veldig mye musikk.
1: Absolutt.
0: Det skjer der, det må jeg si.
1: Jeg har hatt lyst til å flytte dit flere ganger også. Jeg fant nettopp en e-post jeg hadde sendt til en eller annen i fylkeskommunen.

0: sånn at folk som hører på nå kanskje kan tenke seg å komme på?
1: Det har jeg.
0: Yay!
1: På mandag 27. oktober så skal jeg spille med utvidet besetning på Parkteatret I Oslo.
0: Altså, for å si det sånn, når denne sendingen blir sendt første gang, for det her et opptak, da det faktisk mandag den 27. Nei, jo, ja. 27. oktober. Så det vil si at du skal spille I dag, I kveld.
1: Det jo helt sykt.
0: Ja.
1: Ja, nei, så det har jeg gledet meg til veldig, veldig lenge. Det noe med å spille I det konsertrommet der, som bare kommer til å føles veldig bra med den besetningen jeg har med da. Jeg har med to på vokal, Amanda Kodingo-Rapogi, som bare helt fantastisk vokalist og en god venninne. Og så en som heter da Live Solid Skjulerud, som jeg nevnte I sted, som gjør så fete effekting live, I tillegg til stemmen da. Og så har jeg med bandet, som Øystein Trollsås på saksofon, en fantastisk jazz-saksofonist, som veldig, veldig bra. Og så har jeg med Tore Flatjord på perkusjon. Han spiller også litt trommer på den ene låta på plata, men det mest perk på plata da. Mm, han veldig, veldig dyktig. Han spiller blant annet med Moksha og The Switch og en del, ja, Harald Lassen og ja. Og så har jeg med Roar Kjellbre på bass. Han var også med I Bergen, en veldig kul fyr. Og Freddy Vike på trommer. Og alle de altså, veldig fine, dyktige folk som jeg har, som på en måte hører til litt sånn rundt Sandefjord. Så vi har nå over tid på en måte blitt en sånn hyggelig konstellasjon som på en måte har jobbet tett på hverandre over tid da. Ja. Også med dette albumet og sånt. Så jeg føler nå at det på tide å liksom få det ut på en scene med det anlegget som de har på Parkteatret og bare, ja, få presentert låtene på den måten, at det gleder jeg meg skikkelig til.
0: Ja.
1: For man spiller jo selvfølgelig også små, intime scener, som jeg også elsker, men soundet blir jo noe annet på en større scene, så det det jeg gleder meg aller mest til, og bare, ja.
0: Skjønner. Og så du har fire faste I bandet, og så har du to som ikke fast, eller? Mm. Så dere blir jo til sammen da, så blir dere 4, 5, 6, 7 stykker med deg. Det et stort band det.
1: Det et stort band.
0: Det gøy.
1: Ja, veldig.
0: Du har jo spilt på Mir, vet jeg. Og jeg husker ikke hvilken forbindelse det var. Kanskje det var klubbet, ja. Nei, jeg husker ikke. Anyway, det var veldig bra.
1: Det var veldig gøy.
0: Ja, og du har jo noen, det tydelig at du har noen litt eldre, erfarne musikere med deg. Det ikke noe sånn ungdomsbander her,
1: ass. Nei, nei, det ikke.
0: Og det sikkert en fordel.
1: Ja, det føles veldig bra. Det ryddige folk som kjempeproffe og har spilt overalt.
0: Med erfaringer og...
1: Ja. Og så vi gode venner. Vi har sjakkveller og ja, gjør mye rart, så det veldig hyggelig.
0: Og på kurbadag?
1: Ja, kurbadagen, eller hjemme hos en av oss, ja. Så vi har blitt en sånn klikk som inkluderer selvfølgelig andre mennesker også, men I Sandefjord hvor det et bedre og bedre musikkmiljø da.
0: Ja. Jeg bodde på et lite sted I Norge som heter Røros for 100 år siden. Og der var det på kaffestugge der, vet du. Der spilte vi sjakk.
1: Ah, gøy.
0: Ja, det var veldig, eller jeg synes ikke det var gøy, fordi jeg hadde en sånn traume fra barndommen når jeg var med I sjakkforbund og spilte og sånn.
1: Hei, var du det?
0: Ja, nei, gøy. Gjennom skolen, ja.
1: Ja,
0: og barneskolen. Men jeg synes jo det var litt sånn, ja litt kjedelig kanskje. Så på Røros så spilte alle sjakk på kaffestugge. Så det, å nei, kanskje jeg skal ta opp den der sjakken da. Men det som skjedde var jo at da sto det masse folk bak ryggen min.
1: Oi.
0: Sant? Og så skulle de da hele tiden korrigere meg hvis jeg gjorde noe. Nei, ikke gjør sånn. For det, Gud. Så jeg fikk jo helt sånn der, fuck off. Det her var ikke noe gøy.
1: Nei, shit. Ja. Det hørtes intenst ut da.
0: Ja. Wow. Ja, de mente jo sikkert godt da. Jeg lette dem skulle hjelpe meg.
1: Ja, for det var det egentlig liksom rådgivere, eller hva kaller man det? Sjakkrådgivere? Nei, det var publikum?
0: Nei, det var jo bare, altså, folk satt nå og spilte sjakk.
1: Å ja.
0: Altså, hvis det var noen som spilte sjakk, da, så ble det jo, så så du på, ikke sant? Så følte du med, hva gjør han, hva gjør hun, hva, sant?

0: så bare sånn, ikke sett deg der, hvis du Nei.
1: De prøvde egentlig å lære.
0: Så da slutter du å tenke selv, ikke sant? Bare, du mister jo fullstendig tilliten til din egen dømmekraft. Anyway, det var min lille anekdote sjakkehistorien min.
1: Men sjakk er gøy.
0: Men ja, og sjakk er jo egentlig en veldig fin spill, fordi du trenger jo ikke å kunne snakke samme språket. Det er jo selvfølgelig vanlig med spill, da. Men også er det jo utrolig bra hjernetrim.
1: Absolutt.
0: Ja, nok om sjakk.
1: Men jeg kan si en ting til om sjakk.
0: Ja.
1: Det er at under pandemien, det var da jeg liksom fikk litt dilla på det og begynte å liksom gjøre masse puzzles og kjøpte meg chess.com abonnement og sånne ting. Ja. Spilte masse. Og jeg følte at jeg merket at jeg øvde bedre på musikk.
0: Ja.
1: Når jeg gjorde det parallelt med sjakken. Ja. Så det har jeg tatt med meg videre da, så jeg spiller liksom litt hver dag, men mer som puzzles og sånne ting, og noen få sånne lynsjakkpartier på nett da, og jeg har ikke noe bra rating eller noe, men det bare er mest den der for å lære noe nytt, og tenke og bruke hjernen, og så kunne gjøre det i sosiale sammenhenger, og uten å føle at man er helt far out.
0: Ja.
1: Så jeg synes det veldig gøy.
0: Ja.
1: Det hjelper.
0: Ja, ja, ja. Du har ikke laget noen låt om sjakk da?
1: Ikke enda. Kanskje det kommer The Adjusty Album.
0: Yeah. The queen is the queen.
1: Yeah.
0: The queen is the king.
1: Ja, ja. Det kan komme noen inspirasjon der, vi får se. Ja,
0: ja. Queen is the winner. Ja. Nei da, men ja, men vi må jo ikke bare snakke her nå. En time med snakk, det er ikke sikkert alle synes bare at det er gøy, men kanskje vi skal ta en låt til?
1: Ja.
0: Ja, du bestemmer for så vidt hva vi skal spille. Det er jo din dag i dag, skulle jeg hatt å se.
1: Hyggelig.
0: Ja,
1: nå har vi spilt de to forrige singlene. Kanskje det kunne vært kult å vise Storm fra albumet. Det er en låt som vi har brukt så lang tid på, og spilt en del live faktisk, testet ut i litt sånn forskjellige konstellasjoner.
0: Mm.
1: Så kommer det en musikkvideo.
0: Som
1: vi spilte inn for et par uker siden i Sandefjord med en sjukt flink venninne som heter Selina Basili, som bor i London og jobber som setdesigner. Og så har hun alltid drømt om å liksom samarbeide da, og lage en kul video sammen. Så var vi sånn, ok, vi gjør det 3. og 4. oktober, let's do it. Så hun booket fly til Sandefjord, kommer til Sandefjord, vi skal spille musikkvideo til Storm, og det er storm, liksom. Vi skulle på en strand, og hun hadde med sånn fallskjerm og alt mulig rart. Så vi fikk jo de utfordringene, men de kule klippene da.
0: Ja.
1: Spilte inn under den Amy-stormen, eller hva det heter. Ja.
0: Nei.
1: Jo.
0: Storm? Ja. Jeg bare så for meg masse sånne vindturbiner.
1: Nei, det var sånn ekte storm. Så vi kunne ikke være ute den dagen vi hadde planlagt å være ute, for da var det så ekstremt da. Så da fikk vi være på Grans Bryggeri i Sandefjord, der hvor de holder på å pusse opp, så det var jo litt sånn kule, sånn gamle mursteins, ja, du ser liksom at det er litt sånn industrilokal da, så det var også fett å få noen opptak der.
0: Ja. Mm. Så Stormen Amy, var det det den het?
1: Ja, jeg tror det.
0: Så det var en gave til deg?
1: Det var en gave som kom veldig brått på, men som passet fint til storyen da.
0: Fantastisk gøy.
1: Ja.
0: Ja, da hører vi på den låta, som
1: heter
0: Storm.

0: Ja, det var storm. Og du hadde laget en musikkvideo.
1: Stemmer.
0: Og siden MTV ble historie, så ser man ikke så mye musikkvideoer lenger.
1: Nei.
0: Men på Spotify så kan du faktisk se litt en liten sånn, lite klipp av musikkvideoen som laget til låta da.
1: Det sant.
0: Men det litt sånn savner med musikkvideoen. Hva, liksom, hvor ser folk det?
1: Ja, det bra spørsmål.
0: Ja.
1: Jeg personlig ser veldig mye på YouTube.
0: Ja.
1: Jeg veldig glad i å bruke det egentlig selv når jeg hører på musikk også.
0: Ah, ja, ja, det så, der folk
1: gjør, ja. Så jeg deler videoene der i hvert fall. Så de to første låtene vi hørte der lagde jeg musikkvideo selv. Sammen med kjæresten min og en kompis i Sandefjord da, som bare ble med å filme, og så klippte jeg det sammen, og så delte vi det. For jeg hadde så lyst til å lage noe, for det noe med musikken kan også bli visuell, eller for noen den det, og for meg så kan den være det. Så den første singelen, den ble en mer sånn performative musikkvideo på en måte, hvor du på en måte får med litt natur og ja, at jeg i skogen og synger. Den klassiske. Ja. Neida, men det var veldig hyggelig, for da tok vi det. Det er noe med å liksom være ute i naturen da, sammen med andre mennesker, og bare sånn, ok, la oss gjøre dette sammen, la oss skape noe sammen. Det synes jeg veldig sånn fin ting generelt, så jeg liker å teste ut litt sånn samarbeid med både liksom profesjonelle folk, men også folk som bare synes det fint da, å være sammen og skape noe. Så jeg kombinerer det ofte i prosessene jeg gjør.
0: Ja. Man må jo ikke sy sammen en video selv, man kan jo egentlig bare lage footage'en selv, og så kan man sikkert få en eller annen venn eller noen ja. Som kan det til å liksom, sette sammen.
1: Det sant, det kan man helt sikkert gjøre.
0: Jeg minner man skal ha synkron lip-sync til musikken, da blir det kanskje
1: ja, det er jo det jeg har gjort på disse videoene, så da har jeg sittet og klippt det til. Men nå har vi en i London som sitter og klipper den nye videoen da, som jeg har ikke noe eksakt dato, men den begynner å nærme seg ferdig. Så det blir spennende, litt deilig å gi slipp også, og bare sånn, ok, nå er det noen andre som får lov å ta i det.
0: Ja.
1: Men det skummelt også, å gi seg ting på en måte, fordi i hvert fall når man vant til å gjøre alt selv da, så er man også vant til å ha full kontroll, så...
0: Men jeg håper du blir positivt overrasket da.
1: Ja, vet du hva, jeg har sett noen klipp, og jeg tror det blir veldig, veldig kult.
0: Ja, det tror jeg også. Jeg så noen klipp her også.
1: Ja,
0: så gleder meg til å se hele. Ja. Har du en egen YouTube-kanal, eller hvordan?
1: Mm, jeg har det, ja. Så der kan man gå inn og titte hvis man vil, og lytte.
0: Ja,
1: det er jo ikke alle som bruker disse andre plattformene heller til å høre på musikk, altså...
0: Ja. Nei.
1: Så da er det jo nice å eventuelt kunne bruke YouTube. Det kan du jo også gjøre gratis, selv om det er litt reklame.
0: Ja, det er det.
1: Og sånn, så kanskje jeg irriterer det. Men,
0: jeg bruker ikke YouTube dessverre, eller heldigvis, jeg vet ikke hva jeg skal si. Kanskje dessverre, fordi jeg liker å se det visuelle kunstarten også, da, i forhold til sammen med musikk. Det har jeg savnet veldig. Ja. Ja, så altså, du skal ha konsert,
1: ja!
0: Den 27. oktober på Parkteatret. Det blir gøy.
1: Det blir kjempegøy.
0: Men for dem som ikke rekker det da, hva har de i vente da, vet du noe
1: mer? Hver neste.
0: Ja, vet du mer, eller?
1: Det blir flere konserter, det blir det. Vi skal til Stavanger 28. november. Det blir veldig gøy på Checkpoint Charlie med et lokalt band som varmer opp, som heter Nødutgang. Det tror jeg blir skikkelig... Det er gøy å samarbeide med lokale musikere som... Ja, de er musikkstudenter der, og ja, jeg tror det kan bli en skikkelig fin kveld.
0: Stavanger,
1: ja. Ja, Stavanger. Fin by. Bare vært der en gang før, og da spilte vi samme sted, og reiste med bil tur-retur 7 timer hver vei, tror jeg det var. Så det var intenst, men jeg gleder meg til å komme tilbake. Det var skikkelig fint.
0: Ja, Stavanger er jo en by.
1: Ja, det er jo en by.
0: Det er jo en by i Oslo.
1: Ja, ikke sant? Ja. Mm. Nei, og så kommer det til å være... Altså, vi lanserer noen flere konserter ganske snart. Det blir også noen på nyåret. Vi skal blant annet til Berlin, så det blir veldig gøy. Så satser på at det blir noen flere ting i utlandet også. Det er målet da.
0: Flink, dere.
1: Takk.
0: Eller du.
1: Takk.
0: Dere, du.
1: Vi prøver.
0: Ja, det er dere.
1: Det gøyeste er jo å spille, så selvfølgelig. Man har jo lyst til å bare få til så mye som mulig da.
0: Ja. Er det det du lever for, å spille live?
1: Jeg håper å kunne gjøre det mer og mer og mer, for det er liksom det virkelig da jeg kjenner at alt strevet er verdt det. Fordi jeg koser meg så sykt, og det er så givende å være i et rom med andre mennesker som ja. På en måte, man, ja, som jeg sa i sted, man der i fellesskap og føler sammen.
0: Jeg blir føler en del av verden.
1: Ja. Ja.
0: Ikke bare deg selv i stedet.
1: Ja, man en del av ja. Verden, så man sammen, og jeg føler at de anledningene vi kan være det, det liksom, det for sjeldent på en måte generelt da. Vi så opptatt av alt mulig, og det så mange distraksjoner, og det så mye digitale flater, og
0: oh, yes.
1: så for min del så liksom det å møte folk, og alle som på en måte...
0: På ekte, ja.
1: Ja, på ekte, og alle som arrangerer og skaper fellesskap, jeg synes det bare så viktig. Så vi må tviholde på det, da.
0: Oh, ja, mm. det vet du, det tror jeg under... Hva heter det?
1: Undervurdert.
0: Undervurdert, ja.
1: Mm. Mm.
0: Og det tror jeg blir viktigere og viktigere for folk etter hvert.
1: Mm, absolutt.
0: Nå begynner jo til og med ungdommen å ta grep selv.
1: Ja, det kjempebra.
0: Legge bort mobilen og legge bort. Altså, what?
1: Mm.
0: Og bare, da håp for menneskeheten, tenker jeg.
1: Mm, ja, nei, men jeg tror mange kan føle på det samme, og det jo liksom vanskelig når på en måte samfunnet blir jo også veldig lagt opp til at vi skal være helt digitale liksom.
0: Oh, ja,
1: vi blir jo cyborgs.
0: Ja, ja, ja, vi må logge inn, vi gjør en app, og ja. Vi gjør ditt, vi gjør en app, og ja.
1: Og man merker det jo også som kunstner, og særlig hvis man jobber sånn som veldig mange gjør, og som jeg også gjør, har et eget label, og gjør veldig sånn, er veldig selvstendig da, så har du har så mange plattformer du må være på, og veldig mye du må svare på digitalt, så det er nesten uunngåelig da, å ikke bruke mye tid på ja, om det er PC eller ja. Telefon, eller du må liksom være tilgjengelig.
0: Ja.
1: For å nå ut da, og svare ja. På ting, og følge opp, og ja.
0: Og i hvert fall du som musiker også, må jo dele det ut i verden, så du må jo på en måte finne alle plattformene, og social media, eller Zoom-e, som vi kaller det.
1: Absolutt.
0: Så gjør du det selv, eller?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Så du har blitt flink i det, da?
1: Håper jeg, vet ikke. Man lærer hele veien. Ja. Men det jeg prøver å gjøre er, jeg tror det var, altså det mange som sikkert har sagt noe lignende, men jeg bet meg veldig merke i at Sondre Lerche sa noe lignende en gang, og det var at han ser på sosiale medier som en forlengelse av scenekanten, på en måte. Mm. Og bare se at, hvordan man kan tenke at det fortsatt er liksom en mulighet for å uttrykke seg eller formidle på det.
0: Ja.
1: Og hvis man klarer det, så ja.
0: Det er en positiv måte å se det på. Når man har vært på konsert da, vært på konsert og sett deg for eksempel, så går jo jeg gjerne hjem, og så fortsetter jeg å se på det dere har gjort. Det bruker jeg å gjøre i hvert fall når jeg er på konsert da, så bruker jeg liksom å spille litt etterpå, kjøpe med meg plate, kanskje ikke sant. Liker jo fysisk format da, så som i går så var jeg på konsert og kjøpte jeg jo plate, vet du.
1: Gøy, ja det er bra.
0: Ja.
1: Så. Støtte.
0: Ja, det er støtte, og så håper jeg at jeg får bruke den da, som DJ, at jeg får en mulighet til å kunne bruke den, ikke bare spille den hjemme, men kanskje spille den for andre. Tida flyr. Nå spiller vi en jingle, og så fortsetter vi den siste lille biten av vår time, her på Radio Rakel 99,3. Du hører altså på Saras gjestebud og Ida Stein fra Sandefjord, som er her i studio i dag for å snakke om sin siste, eller første, plate. Sant, ja?
1: Ja.
0: Og konserten hun skal spille i kveld på Parkteatret.
2: Radio Rakel. Radioen som ser kvinner i høgsetet.
0: Ja, det er en gammel jingle som vi har fremdeles har, og den er morsom den.
1: Elsker den.
0: Ja. Men da må vi kanskje spille en låt til før vi runder av. Jeg tror kanskje vi rekker to låter til hvis vi er kjapt.
1: Oi, gøy.
0: Så da får du velge selv da.
1: Ja, det er spennende. Det er jo alltid vanskelig å velge, fordi... På dette albumet så føler jeg at det er vanskelig for meg å vite om andre føler det samme, men det er ganske mye forskjellig på en måte. Så når man skal plukke ut så blir det sånn, ja det er den siden av plata, altså er det den siden, altså ja det er liksom vanskelig å plukke ut noe som liksom representerer hele. Men det hadde vært litt kult å spille en låt som ikke har blitt lyttet så kjempemye til enda, men som har blitt omtalt litt, og det er jo litt gøy. Så for det er en låt som... I hvert fall når jeg spiller den live, så har jeg det sykt gøy. Og jeg danser veldig mye og freaker ut og føler meg sånn skikkelig fri da, som publikum. Og så hender det at publikum danser, og så bare vi sammen, og så koser vi oss ekstra mye. Så jeg tenkte det hadde vært litt gøy å spille den. Den var veldig vanskelig å gjøre ferdig, så den veldig sånn... Jeg veldig fornøyd med at den nådde plata da, at den ble med. Den heter Other Side.

0: Other Side av Ida Stein her på Radio Rakel. Det for plata som heter Bring It On.
1: Yeah.
0: Yeah. Og hva bestemte du med det at du skulle hette Bring It On?
1: Bring It On. Ja, for meg så det har jo vært en sånn en prosess som jeg har snakket litt om at det har tatt lang tid og jeg har på en måte jobbet med å bli selvstendig da, sånn I mye større grad enn tidligere. Har alltid visst hva jeg vil og sånn, men ja. Og på en måte ta valg da, og finne, stole på sin egen intuisjon og alt det der. Så for meg så ble det et slags, når vi spilte Bring It On Live, så følte jeg alltid veldig sånn, følte en kraft på en måte, som gjorde at, det ble et slags, det har skjedd så mye fra jeg på en måte begynte å skrive disse låtene til nå, de har jo på en måte vært med I en tid som har vært veldig usikker, og det skjer mye fælt I verden, altså det, ja, man blir jo helt sånn satt ut på en måte av at mennesker kan være så fæle, så konsert for meg har på en måte vært, blitt viktigere og viktigere, fordi at, som vi snakket om I sted, det så viktig å være sammen I fellesskap, og viktig å bare å se hverandre da. Så låtene, hvis du tar låtene samlet sett, så handler det mye om hvem blir hørt, hvilke stemmer blir hørt, og også det å finne sin egen stemme og sin egen indre kraft da. Og bring it on, det kulminerer liksom I det, bring it on, vi klarer det. Bare bring it, vi kan stå I det, vi kan gå gjennom disse stormene yeah. og komme oss sterkere ut da så det ble bare sånn, selv om ikke det en single, så bare var det nei, den skal hete Bring It On for det handler om da
0: kult
1: ja
0: det var fint man får litt håp da
1: ja, det noe med det at selv om det mye som på en måte mørkt og litt sånn trist I plata, så føler jeg også at det et slags håp der Ja.
0: Ja, men I det du forklarer ja for det jo søren meg mange grunner som mister håp I dag ass.
1: Det det
0: Sorry.
1: Det det
0: det det man blir ja. Deprimert av mindre ass.
1: Og men, desto viktigere å møtes I positive sammenhenger og stå ja. Sammen og snakke ja. Om ting da
0: ja.
1: Snakke om vanskelige ting og kjenne på de vanskelige tingene I tillegg til å på en måte gå videre sammen
0: ja.
1: Og finne sin indre styrke da.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og referere til Patti Smith. People have the power.
1: Yes.
0: Yes. Syvende og sist,
1: yes.
0: så det faktisk det altså.
1: Det så sant. Mm.
0: Ja, men nå må vi runde av dessverre, altså det har vært drithyggelig. Som man
1: det har vært så hyggelig å få lov å komme på besøk.
0: Ja, endelig.
1: Veldig, veldig hyggelig altså.
0: Ja, det her har vi jo tenkt på lenge, men endelig fikk vi det til.
1: Ja,
0: og i den i den mening også å annonsere at du skal spille konsert på Parkteatret mandag 27. oktober som da kanskje I kveld
1: Yay.
0: Hvis ikke I kveld så kanskje det var men da får du muligheten til å høre Ida Stein en annen gang på en annen scene sannsynligvis nær deg, kanskje I Stavanger kanskje i
1: noen andre byer også,
0: vi får se. Ja,
1: ja, det kan hende.
0: Og I hvert fall kanskje og Sandefjord, og I hvert fall Oslo, sikkert.
1: Mm.
0: Regner med, det den nærmeste storbyen din.
1: Absolutt.
0: Skal vi avrunde med siste låt da, synes du?
1: Det kan vi godt gjøre.
0: Ja, har du ønske for siste låt? Og
1: kanskje det fint å, siden vi har snakket om titelsporet da, og vise den også.
0: Og jeg har låta Bring It On, ja selvfølgelig, ja. Herregud vi snakket jo
1: tror
0: om plata som heter Bring It On
1: I lista der
0: ja da, den ligger her den da skal vi avslutte denne sendingen I dag med Saras gjestebud gjest Ida Stein og hennes release Bring It On med låta Bring It On
1: Yay.
0: Så får vi si takk for oss og kom på konserten I kveld da folkens,
1: ja.
0: På Parkteatret
1: det blir gøy
0: Yay. Ha det bra alle sammen

Hva er det som er mystisk, sort, blomstrende, rart og som inneholder en god del elektronikamusikk, hybrider, bokomtaler og kulturspalter? Jo, svaret er...

Du hørte Nicolette og We Never Know. Hei og velkommen til Sort Tulipan. I dag skal du få vite alt du trenger om musikkens dag som går av stabelen lørdag 7. juni. Det blir scener og band rundt i hele Oslo by, og du skal få stifte bekjennskap med ett av bandene som skal spille på scenen på Rådhusplassen. Hvem det får du vite senere i sendinga. Dagens bok heter Ta ordet. Grete Edvardsen har lest boka, og hun ble så motivert av boka at hun planlegger en aldri så liten tale ved neste jentetreff, bare for øvelsens skyld. Til sist får vi besøk fra Hausmania. I disse dager er det mange arrangementer som foregår der, og mer om dette får du høre senere i sendinga. Musikken jeg kan by på, det The White Stripes, Ladytron, Badmars og Shri, og mye mer du kan glede deg til. Ansvarlig redaktør Marte Michelet, teknikere Markus Keller og Daniel Bratteteig, og jeg heter Ragnhild Fritzson.

I dag skal store deler av Den sorte tulipan handle om musikkens dag. Vi skal se på opprinnelsen til dagen, og så sveiper vi en rask tur innom scenene for å finne hva slags band som skal spille. Og deretter skal du få møte ett av bandene som skal spille denne dagen, og de har et spesielt sammensatt navn. De har både et Casanova-begrep og en vampyrtittel i navnet. De heter Don Juan Dracula. Men først skal vi se på fenomenet musikkens dag. Jeg har alltid lurt på hvem som hadde den opprinnelige ideen til musikkens dag. Det Oslo-folk som har funnet på dette helt av seg selv? Svaret nei. For musikkens dag Oslo har sin bakgrunn fra det franske arrangementet Fête de la Musique, som avholdes hvert år 21. juni. Verdens mest omfattende internasjonale musikkfestival ble unnfanget under Jack Lange i 1982, daværende kulturminister i Frankrike. Arrangementet kom til Norge gjennom initiativ fra Oslo kommune etter møte med Lange i 1992. Fête de la Musique, nasjonal musikkdag eller musikkens dag, finnes nå i mer enn 100 land på verdensbasis. Mange av deltakerlandene har omfattende prosjekter for artistutveksling. Dette arbeidet foregår på øverste politiske nivå, men festivalen har solid forankring i grasrota. Det legges vekt på at mest mulig skal foregå utendørs for å synliggjøre mangfoldet. Det skal også være gratis for publikum. De fleste artistene internasjonalt og samtlige i Norge opptrer vederlagsfritt. For å bli formelt godkjent som arrangør av Fête de la Musique, forutsettes det at festivalen legges til 21. juni. Dette har imidlertid vist seg vanskelig i Norge på grunn av ferieavvikling, samt at det har vært nødvendig å legge arrangementet til en helg. I de siste årene har de valgt å legge dagen på den første lørdagen i juni. Selv om musikkens dag Oslo inspirert av Fête de la Musique, det med andre ord allikevel ikke en del av denne bevegelsen. Musikkens dag har blitt arrangert flere steder i landet, og har tradisjonelt sett hatt en sterk posisjon særlig i Stavanger. Det varierer imidlertid en del fra år til år hvilke byer som med. I Oslo står musikkens dag meget sterkt. Antallet scener var i en periode oppe i 16, men av økonomiske årsaker ble antallet gradvis redusert på andre halvdel av 90-tallet, ned mot 10 stykker. I fjor vedtok imidlertid musikkens dag Oslo sitt styre at de ville forsøke å komme tilbake til det gamle nivået. De introduserte 3 nye scener og har ambisjoner om å få til enda flere i nærmeste fremtid. Musikkens dag støttes av Oslo kommune og musikkverkstedordningen.

Du hørte Fugees og How Many Mix. Da skal vi ta for oss hva som foregår på de forskjellige scenene på musikkens dag. Nå skal du få svar på hva slags band som spiller og hvor de spiller. Og vi kan begynne med Olaf Ryes plass, der det viser, og der så jeg at det var et band, eller aller først så trodde jeg faktisk at de tilbød vafler med rømme til frokost klokken 12.30 på Olaf Ryes plass, men det var bare tull, det et band som heter det. Så ikke la deg lure av det. I Middelalderparken så foregår det litt av hvert, og der spiller blant annet Svid Grevling og Helsinki. Svid Grevling spiller 14.20, og Helsinki spiller klokka 19. Svid Grevling ble dannet i 1995, og bandet spiller punkrock eller noe i den stilen. Når det gjelder Helsinki, så det rock'n'roll inspirert av 80-tallshelter som Motley Crue og AC/DC, og de kommer faktisk fra Lunner, disse gutta her. Ellers så foregår det ting på Egertorget. Der det en del folkemusikk. 14.20 kan du oppleve Eirik Myrhaug. Han spiller sjamantrommer. Det kan være interessant, det. Og det også noen som kaller seg for Gloria Riveros. Og det musikk fra Paraguay. Det cirka rundt klokka 13. Det kan vel også være interessant å få med seg. I Birkelunden så skal Pornshot spille klokka 19.10. Og på siden til Pornshot så står det at Fiona started a band with some friends in the early 90s. They really sucked, so they gave it up and Fiona moved to Oslo. In Oslo, the diva found some new guys to play with and started messing with their heads immediately. Så dette var forhistorien altså til Pornshots. Ellers så det mye som foregår i Akersgata, så det litt mer blues-inspirert. Og på Vaterlandsscenen i samarbeid med Café Con Bar, Makondo og Mono, der spiller blant annet 1540 Fake. Fake fire bereiste instrumentalister. De spiller hard og melodiøs rock, uttrykt med firestemt vokal. Og på Rådhusplassen, der foregår det litt av hvert. 14.35 på Rådhusplassen spiller Don Juan Dracula. Og det jo disse vi skal snakke med om en bitteliten stund, så smør deg med tålmodighet. Og ellers så det på Blå, der spiller Club Stropobia klokken 17. Og på Arbeidersamfunnets plass, der det litt type etnisk musikk. Der spiller blant annet Oslo Caledonian Pipe Band, og det Scottish Pipes and Drums. Det kan jo være litt interessant, det. Og ellers så det blandet drops på, det i bakgården på SoWat. Der skal blant annet Tetsuo spille klokka 17.15, og 19.15 så DJ Scapegoat som spiller. Han heter Åge Myhre egentlig, og en av de få norske DJ'ene som har sysslet med bootlegs, blant annet et heftig møte mellom Madonna, Daft Punk, Michael Jackson og Colonel. Og på kontraskjæret så kan du oppleve 21.20 The Order, det synthpop. Klokken 21.40 det Cue to Recall, som også synthpop. Og ellers så det mye som foregår på Hausmania denne kvelden. Der det herlige beats og positive vibrasjoner, og det mange band som skal spille der. Og mer om hva som foregår på Hausmania denne uka får vi senere i sendinga. Og det blir mer å se frem til også nå, veldig snart, fordi da kommer Don Juan Dracula hit inn i studio til meg.

0: Sort Tulipan har fått besøk av to av medlemmene I bandet Don Juan Dracula. Det Thomas Lute som spiller trommer og Henrik Lysell som spiller gitar og står for vokalen. De aktuelle fordi de skal spille på musikkens dag på Rådhusplassen på lørdag. Og hvordan startet bandet deres egentlig?
1: Det må du nesten du svare på, Henrik. Du som har vært med starten.
2: Ja, det har begynt med egentlig at jeg lagde låter på soverommet. På en Casio som jeg fikk av min far I Singapore I 1986. Og så kjøpte jeg en 8-spor, så jeg klarte å spille inn de tingene der. Det jo egentlig sånn det begynte. Og så ble Henning med på synt. Så ble Ola med på bass. Og så kom han med...
1: Ja,
2: han.
1: Siste mann I gjengen.
0: Hvordan fant du på navnet? Hva kommer da?
2: Det det ingen som vet. Det litt sånn forskjellige versjoner ja.
1: Noen som ikke egner seg på radio, tror jeg
2: Ja, jeg tror ikke den gjør det Nei. Den litt

0: Ja, da vi på lufta med abstinens. Det fredag, og klokka har passert seks. Vi hørte It Slips Stains med Sexy, og det kan jeg vel si om vår gjest her I dag, en yngre mann som heter Kim To Jakobsen. Velkommen.
1: Takk, thanks.
0: Ja, med en... Passende sexy stemme. Vi skal egentlig ikke snakke så mye om sex, men det kan man vel kanskje ikke unngå uansett, men jeg tror kunst skal være tema for I dag, men på en litt sånn hyggelig, kul måte.
1: Always.
0: Ja, jeg skal spørre deg om en ting før vi fyker løs på månedens eller ukas nyhet låts, og så skal du få lov å, altså du Kim, skal få lov å plukke ut de resterende låtene, men tror du på Do You Believe in Ghosts?
1: Yes, I would say... There's always a ghost present everywhere you look. You just have to tune in.
0: jeg skal skrive noe på det. Jeg, personlig så har jeg jobbet I en likkjeller nå I et par uker, og hadde en utstillingsåpning I går. Men det kommer vi også tilbake til. Men nå først så det altså Sugababes med deres nye single, Ghosts.

Jeg må bare starte med å beklage til alle som var på klostringen natt. Det var ikke min mening I det hele tatt at det skulle ende slik. Og nå vil jeg gjerne gjøre opp for meg. Jeg vil at alt skal bli bra igjen. Jeg har bestilt glassmester. Han kommer nå hvert øyeblikk, og han skal ta ruten og sånne ting. Når det gjelder alt som... Jeg velta I barn, så jeg veldig lei meg for det, og beklager det veldig, og det skal også erstattes på alle mulige måter. Og så håper jeg endelig at jeg kommer inn I kveld. Foreløpig skal jeg ha stup.

steder som har med radio å gjøre, så skal jeg ha et apropos-stup I dag. For Jonas Gahr Støre har fortalt oss at det på tide at vi forbereder oss på krig, og naboen har begynt å preppe noe voldsomt, og jeg har liksom kjelleren full av fiskeboller, erter, kjøtt og flesk, og 30 dunker med vann. Ja, så... Vi lager rett og slett et stup om krig, og det ganske mye fine sanger som lagd om tema krig, så de får du høre I dag.

0: Det må da være en bedre måte å løse problemer på. For eksempel bare ring en glassmester eller gjør et eller annet som funker, ikke sant? Du trenger ikke for hver pris å kaste bomber og granater på folk. Folk, det ikke alle som så glad for det. Det var Frankie Goes to Hollywood, War, originally performed by Elvin Starr. Fikk jeg sagt det, ja. Her en av mine andre krigsfavoritter.
1: Hi, kid.
2: Hello, sir.
1: What you wanna do, boy?
2: Well, I don't really know.
1: But you wanna go back to school, kid?
2: Not really.
1: Well, you wanna go to work, boy?
2: Uh-huh.
1: But you wanna dig potatoes, son?
2: No, siree.
1: What you wanna do, boy?

Edgar Bråten Band, American Soldier Boy. Det veldig bra. Det blir mye sånn gamle greier. Nei, nei, nei, slutt nå. Skal vi spille den? Nei, det kan vi gjøre. Det Raga Rockers.

Jeg skal forklare akkurat hvordan det var. Vi satt rundt bålet, og natten glefset mot flammene og skrek. Natten var full av ulver og indianere og katolikker som skrek etter blod. Go Gunner, his geezer, go Weaver, a freezer. Can I

Whistler, Schooneitel, Grotfist Blue. Schooneitel, Grotfist Blue, a cutout of Gus. Sånn var det. Presidenten for den norske forsvarsforening var der, ved bål blant oss om natten. Hans ansikt var fullt av ulver og indianere. Presidenten for forsvarsforeningen reiste seg og sa «Friends and neighbors». Knefall for opinionspress fra ekstreme minoritetsgrupper kan få uante følger, sa han. «Right, right», sa vi, for slik er det. «Norge har», sa presidenten, «i den senere tid stått overfor flere skremmende eksempler på at fremmede makter forsøker å styre våre meninger. Russerne, sa vi, right? USAs engasjement i Vietnam, Portugals holdning som kolonimakt og oberstregim i Hellas er blitt mer enn alminnelig aksentuert, hvilket kan være for bevisst å svekke tilliten til våre NATO-partner. Vi kan, uttalte presidenten, ikke se bort fra at enkelte grupperinger kan fungere som rene kanaler for utenlandske interesser, og at en rekke opinionsmakere propaganderer for spesielle saker uten interesse for disse som sådan, men for å utnytte sakene politisk for å tjene bestemte krefter ved besnærende argument som ikke har hjemmel i den egentlige målsetning og påvirker opinionen til å treffe avgjørelser som er i vedkommende fremmede makts interesse. Russerne, sa vi. Right, right. Go, gunner.

sex mechanism plus damn red spice, sa en old timer og slo I stein. Folk som driver på å kritisere goddamn country ikke annet enn goddamn red spice som ved snikinfiltrasjon forbereder en åndelig okkupasjon I en fremmed makts interesse innefra. Right, right, sa vi, for det det. Vi cowboyser må passe på, for verden består av cowboyer på den ene siden og indianer og venstre radikale på den andre siden, and that's a fact. Vi fredelige folk, men hvis de ikke holder opp og kritiserer USA, hvis de ikke vil høre på det vi sier, men driver på og slutter seg til innplantet misnøye og påståtte skjevheter som kan føre til åndelig okkupasjon innenfra I en fremmed makts interesse, da det bare en ting å gjøre. Hvis de ikke vil høre på det vi sier, det bare en ting å gjøre, og det å gi dem en napalmbom I trynet, for det det eneste de skjønner. Right? Right, sa vi.

0: grått fistler er cut out on gass. Natten var full av ulver og indianer. Ulver og indianer og russere og kringkastningsfolk og andre ekstreme venstreorienterte grupperinger. Hvis ikke indianerne er fornøyd med sånn som vi har det her, sa han, da kan de reise dit de kom fra, sa han. Right? Right. Six mechanism plus.
1: Det blir en del gamle greier i stup i dag. Det ikke minst fordi jeg representerer eldrebølgen i redaksjonen. Men også fordi det veldig mange fine sanger som ble skrivet rundt tema krig på 60- og 70-tallet. Og jeg spiller en del av dem. Og en del artister som aldri ellers vil la seg høre på stupet. For eksempel, hvem hadde trodd jeg skulle spille Bob Dylan på stupet?

Hei alle, Bob Dylan. Og dette var Bob Dylan akustisk. Jeg driver og tenker på, jeg så gammel at jeg var en av de som gikk liksom I protest mot at Bob Dylan begynte å spille elektrisk? Jeg usikker, men jeg driver og tenker på det. I mellomtiden kan du kose deg med atomkrig. What?

Jonas Gahr Støre har sagt at godtfolk må forberede seg på krig. Vi tar karen på alvor. Vi kanskje den eneste redaksjonen I hele Norge som tar Jonas Gahr Støre på alvor, men det gjør vi. Army Dreamers hørte vi med Kate Bush. Skal vi ta en låt fra den eneste krigen stupredaksjonen egentlig bryr seg om da?

Stemmer det. En gang så var det et land som het Rhodesia. Det borte. Men boksen Arcology med Lee Perry, den blir aldri borte. Den hører jeg på hele tiden, I hvert fall stadig vekk. Stuperedaksjonen har fått inn et brev her. Og her står det: hvis du snakker om krig, Rune, spill noe Sabbath da.

Her hadde du et band som regjerte sannsynligvis lenge før du ble født. For jeg vet vi har I hvert fall en lytter som under 50. Ten CC, hva bandet? I wanna rule the world. Stupa ferdig, jeg heter Rune. Vi vil ikke ha mer krig.